ena kgwedi ga e ba ga ke fose e bang ke se fose ke sa re ke yona kgwedi ya gae yeo a neng a tswalwa ka yona setšhaba se e sa tsebeng mo se tswang teng se ke be sa tseba mo se lebang le gane

mabra PCFM re ke bo ke mo le bo re atleile ka ditaba tseno tsa dibadileng ha monate tsa half past 6 ha le tsena re ke mathe ka botlako fela ke lokela go ketle ke bua le dihlomo ka motho ke lokela go ketle ke lokela go bua le dihlomo ka mona ke tsebo go ketle ke bua le yena ka ntle re ke tse tsena fela